nga dem ci muqaddamat nga dem ci qasida yi nga xamne mafatihul bisri ba ci nuru dayni jalibatul manaqib salawat yoy dang ci deg ay xet yi tag yo xamne xet yi julli yo xamne da ko jëmele ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam kon yaakar na ku nek ci kiparam ne mom nga yaakar man nga ko liggeyel man

tara alayhi salam mom qasida cheikhul khadim yoy kon mbokki ñent xew xew yi muy ayni sawata muy bëttu ndox bobu mëna tuddal légui ak sawara soosu nga xamne mo nekkon ci fursu ak sanni gog nga xamne do nañ sanni ay jum iblis ak leer gog nga xamne mo feñoon ak iwanu

bien manger pour mieux vivre amnako wessou luddul nga am magay bo xamni magay bu sel lay don ndax dama sawar diko wax toujours nit lek gu sel ma nga

man na doon yo xamné ay fait maison la wala nga jënd yi nga xamanteni ni dañ koy jaay dans les grandes surfaces ou dans les pharmacies bu xalé bi nak démé ba nga xamanteni mo ngi dugg ci at fofu nak da nga wëra gëna dëgeural lekkam

par exemple nga ñew ñu ne la jaxatu baxut fuñ ko tek wala nga ñew ñu ne la so ëmbé waro lek banane ndax so muccé sa dom day noy

0: luñu sel motax ci erreur diététique yi budul dara boisson sucrée du lu sel ci dundu doomu adama luñu ko gëna wañi
1: sucré
0: wa luñu ko gëna wañi mu gëna bax rawati nak yoy nga xamni mom lañuy faral di diglé té nit ñi dañ ci ëppal da nga gis ko xamni chaque jour bu wacce de bu bari lay am sedde da xam nañ ni sedday day masquer sucre loy nan lu mu sedd rek lu melni koor gi buñ ci ñëwé té nga xam li ñu utiliser bisab day bari da ngay gis boko séralé bokay sucre da nga nan safut
1: saful effectivement
0: c'est parce que sedday day masquer sucre lolu bok na ci li nga xam ni taxna ñi nan boisson yu bari sucre

0: tout prix.
1: Ndax mën nga la defal xéetu mod lekkin woo xamante ni nii da nga wàcc, maanaam da nga jeex si jeex bu gaaw, mais nga pare jële si anémie, nga pare jële si ay maladie carentielle, feebar yoo xam ne ay ferñeent yu manqué sa yaram moo la ko jox. Yaa ngi gis bu baax. Wa ila nga perte poids bu gaaw,

kon bu fekkee tey xeetu lekk yooyu day manqué si sa lekk nga xam ni ferñeent yi ñuy wax surtout les antioxydants parce que foog terme technique bi la màgget